0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يرد عن ذكر ربه, اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے, قرآن سے, توحید سے, عبادت سے دور بھاگے, یسلکہ عذابا صعدا, وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا جس کی شدت ہر لمحے بڑھتی جائے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام شریف میں جاتے تو کافر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت نہ کرنے دیتے, اور 360 بت انہوں نے نصب کیے تھے اور ان بتوں کی وہ پوجا کرتے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, بے شک مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا مت کرو. یعنی اے مشرکوں, مسجد الحرام تو اللہ کی ہے, تم طواف کرتے ہو, لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے تم 360 بتوں کی پوجا کی نیت کرتے ہو. اس آیت کریمہ کا نزول مشرکین مکہ کے رد میں ہے. لیکن جب انسان ایک کانسیپٹ بنا لیتا ہے, ایک نظریہ, پھر وہ قرآن پاک کا مطالعہ اس نظریے کے تحت کرتا ہے, پھر ہر آیت کو گھما پھرا کر اسی نظریے پہ لے جانا ہے, تو ایسے موقع پر قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کی جاتی ہے, غلط ترجمہ کیا جاتا ہے, غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پر غلط جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا یا غوث اعظم کہنا, یہ اس آیت میں منع کیا گیا, لہذا یہ آیت انہی لوگوں کے لیے جو یا غوث اعظم کہتے ہیں. کتنی بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے اگر منع کیا گیا ہے, تو پہلا یہ سوال ہے کہ مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں التحیات پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایوہ النبی, سلام ہو آپ پر اے نبی. تو اگر مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو

0: سامعین ابھی آپ نے سورہ جن کی تفسیر کا دوسرا اور آخری حصہ سنا.
1: گوشہ نوری میں ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں معروف قصیدہ بردہ شریف اور اس کے بعد ایک دعا یا کلام.

سامعین, اس وقت ہم ریڈیو مارشل صاحب سے مخاطب ہیں. گلہائے عقیدت پروگرام جاری ہے. اس کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے, یعنی گوشے نصیحت. اور اس میں آج ہم آپ کو قصہ ایک گنہگار کا, حقیقی کہانی پر مبنی قصہ بوڑھا روٹی چور کا, اور آخر میں برے خیالات روکنے کا طریقہ از پیر ثاقب

0: سامعین گلہائے عقیدت کے آخری حصے یعنی محفل سما میں آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں
1: عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم پر مشتمل چند کلام, اور انہی کے ساتھ ہی گلہائے عقیدت پروگرام کا وقت پورا ہو جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.